0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.
1: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
0: i pošaljite na
2: 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Situacija gore.
1: SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci. SMS. Upucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333. SMS. Vladimirci 89,5 FM stereo.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333. Samo

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.
1: U nastavku SMS-a slušamo muzičku želju korisnika mreže 065 zadnja 3 broja 920.

SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci. Ukucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333. SMS Vladimirci 89,5 FM stereo.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Ajmo rukice gore.
1: SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci. SMS. Ucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333. SMS. Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.
2: Oluja od žene Mile Ignjatović u nastavku programa Radija Vladimirci.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Žika Rakić i ja sam momak veseljak po želji korisnika mreže 065 zadnja tri broja 850.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: 20:54, sponsor Tačak vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Emitujemo vaše pristigle SMS poruke. Za veselo društvo u Krniću, za Bugarina i prijatelje iz Petrovca na Mlavi.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.